0: Hello.
1: Ôi, hello, good morning con.
0: Good morning. Tia so bha ya thuk ka karteng jong phi mo ik ma ki don ki mo ki parlok nong sngap yo
1: Rồi.
0: ki banang chu sngap first time.
1: Nghe đi, ai xì không xiết, nào mau buôn gà ri chén, sẽ sọp đèn sọ ra.
0: Ani so ten nat ki ta ki parlok jing i banang so ra ti ki bun shi sha ki ba ja calling in a for sha for.
1: Tia buôn thả đây mô.
0: Ki bun bha ha ai so shingan bha. Dê con ai tí cả lòng nó cả xuân bên anh chúng ta xin
1: Bạn ta thì có chuyện suy nghĩ.
0: cả xịt xin nghỉ đây cả một kỳ
1: Rồi.
0: buồn kỳ nong quan cho ngọ cài thay mà ta xin nghỉ cho
1: Ồ, bây giờ buồn bà.
0: ha
1: À.
0: ha ha
1: Bây
0: để
1: giờ
0: phi
1: buồn
0: tăng
1: gì?
0: lệ yêu
1: Đang mời bà chuyện tình ta thì có.
0: anh ấy sốt nạn
1: Ừ.
0: sao thằng ngàn vấn đây để ông không ta để ngàn mà việc chị ông mới kỳ nong sợ ra thì bắt tiêm ha để bắt chuyện chúng ta
1: Chú biết
0: kinh
1: ý.
0: kinh nong sơ kia tuổi lượt cho tuổi văn văn bam tia số tân nạt
1: À.
0: à
1: À.
0: tia con ai tia phi quạt sao cho lại em ta xin
1: À, cái gì gọi chung kỳ Abba?
0: chẳng kia à ba ok đâu
1: Rồi.
0: à ba ông cũng nó
1: Mamma Mia.
0: mama mia thế
1: Rồi.
0: ok tao phi quạt bạn bên sắp số hai nó gần như cái rồi
1: Thì mình con e ya phi hàng tư bởi khi bà đang nói tay lăng bà thí.
0: đó lịch sử bút
1: Nàng ta y con ai mất thong y nơi san anima không xiết. Nàng ta y con san, y con suba, y bà oan niang. Nàng ta y bà đen na pen usla, y bà đen na po umden. Baru aki para lo kiri asap langi akan ika program.
0: Oke, tate kan ini jeng ruai kanya. Kerpang nak bentar ka jong piru. Mo.
1: Hoi, kan, hoi.
0: Te kanya kerpang nak bentar jong pi nang ta deki bahaya hasem jong piru ki basngap ya kan ika jeng ruai. Ti
1: Hoi.
0: sedang dan hakamet ka ba koit ka bakya mo kong.
1: Hoi, cho mọi người cùng chịu nắng tại nhà kia.
0: Hoi, ta bye, have a great day mo.
1: Bye, hoi, đi du, hoi.
0: Ta.

bất bất lòng nong ngắm đã có tụi chừng rồi pal pal har pal nó có phim là ghi ra hôm nay bài mà là rồi là xuân đi cầm bát sri ở cái sáng nghĩ là poi nó sẽ có bắt trong cái này cái program kit kunjan cái chừng rồi là cái phim hindi bất ngắm bất ya cái program cái bản bút.

bạn par lòng nó ngập hay đi cái art li chung ruai bạn ai cả tên akhi na churao bạn ruai là madhu banti bakchi bạn cái chung ruai bewa pha bạn ruai đâu akhi rap kén mình ta cái tên show yak này cái program là cái mình ngập mình ta cái chung ruai tu milia bạn ruai đâu suham naik bạn bộ được cái chung ruai kesaria balma bạn ruai đâu lakshya kapoor bạn hansika parik cái này cái akashwani shillong.